0: en vær selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut til loven, så kan vi. Flakka, flakka, koff, flakka, koff, flakka, flakka, koff, koff, koff, flakka, flakka, flakka, koka, flakk.
1: Ja, Gimle sykehjem på Bøverbru skal snart rives. Men først må bygget tømmes. Og vi var på loppemarked, vi, sammen med ansvarlig for innslaget, Odd Arild Larsen.

0: det var Dagny det.
1: Dagny?
0: Ja. Mm. Glad I smågodt, har jeg hørt.
1: Ja, det så jeg på en sånn NRK-smutt, hvor de hentet folk, artister, og så pratet med dem I bilen, og så fikk hun smågodt.
0: Moment.
1: Ja.
0: Neste time, etter klokken 7.
1: Ja, da skal vi snakke litt om politikk.
0: Ja, skal vi det?
1: Og Elvis.
0: Ja.
1: Du kan gjette hvem det som kommer nå.
0: Hva har politikk og Elvis til felles?
1: Ja, det Stian, det vet du.
0: Olavsen?
1: Ja.
0: Ja, han gjest neste time, han.
1: Det gleder vi oss til.

Neste låta som ligger klar nå, det låta en gruppe som heter Fun, og den heter We Are Young, og da må jeg bare ta med, jeg hørte den første gang, så synes jeg de da, når de synger på koret der, så høres det ut som de synger miau, miau, miau, miau. Så jeg spurte ungene mine, hva den der kattesangen da, litt rar. Så ja, jeg beklager at jeg nå har påført deg som lytter akkurat det, for nå kommer du også til å høre at det høres ut som de miauer. Så vær så god for det.

0: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
1: Nei, fem minutter til.
2: Fem minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
1: Jeg oppe. Jeg oppe.
2: Vi fikser kaffen.
1: Frokosten.
2: Og den beste musikken.
1: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
2: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
1: Og bli med på moroa.
2: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
1: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
3: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
4: Da vil jeg støtte Radio Toten.
5: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.

0: Ja, hvordan du på serier og sånn egentlig?
1: Jeg liker å sitte og se på mange episoder på rappen, så jeg veldig dårlig på sånn som det var før, at du så hver tirsdag klokka ni, liksom, så gikk det en, for da husker jeg nesten ikke til neste tirsdag. Men jeg sånn som bare kryper opp I sofaen, og så kan jeg bare sitte og se så lenge at Netflix til slutt spør, ser du fortsatt? Ja, ja jeg gjør det.
0: hva slags type serier det?
1: Og jeg har sett veldig mange ulike. Mm. Sånn som Anarchy så jeg jo, når det var under pandemien, da satt jeg bare og binget den.
0: Ja.
1: Blacklist.
0: Ja.
1: Ja, hva det jeg ser? Jeg har sett Yellowstone og alle de rip-off seriene I forbindelse med den.
0: Jeg jo 50 år og nerd, så jeg ser jo på tegnefilm. og det sier deg sikkert ingenting når jeg sier regular show Rick and Morty.
1: Rick and Morty har jeg fått med meg.
0: Ja.
1: Men nei, det ikke noe jeg ser på, nei.
0: Så det Adventure Time og med Finn and Jake og Fiona and Cake og ja, det mye. Så jeg der, jeg I den verdenen.
1: Ja.
0: Og så ser jeg litt på det som sånn spin-off fra Big Bang Theory.
1: Den likte jeg.
0: Stuart Fails to Save the Universe. Og da det han som driver inn den der bok... Han som driver inn den der bok... Hva heter det? Bokbutikken?
1: Bokhandel.
0: Bokhandelen? Bokbutikk! Så, ja, han en sånn karakter som på en måte, det heter vel sånn spin-off.
1: Mm.
0: Ja. Vi tenkte vi skulle ta en liten titt på det NRK har på sitt program for sånn høsten på NRK.
1: Ja, for de har litt nytt der, og så viderefører de noen gamle klassikere, for å si det sånn.
0: Og Kåss går det. Det jo Else Kåss Furuseth som, som skal løse ensomhetsproblemet.
1: Ja, det prøvde seg jo litt sånn politisk med ensomhetspartiet, men det blir jo bare et ordentlig mageplask.
0: Ja.
1: Den funket ikke noe sånn. Men hun skal snakke litt om ensomhet, og hun vel ikke så ensom nå, hun da? Ble ikke hun gift her?
0: Jo, men hun skal I alle fall finne ut av det, og være litt nysgjerrig da. Og du vet at dette I Norge så det et tema som aktuelt.
1: Ja, det det.
0: Bløff, der har vi Selda Ekiz. Hun har jo vært programleder I forskjellige diverse program.
1: Ja, sammen med Martin Beyer Olsen, ja. Som komiker.
0: Og da det vel en quiz da. Jeg tror de har hatt det. Altså, det sånn at det sånn fleipel-fakta-opplegg kanskje?
1: Ja, det ser ut som det et spill som heter Bløff da, som handler om at det handler ikke om hvor smart du faktisk men hvor godt du kan overbevise de andre.
0: Mm.
1: Det 10 deltakere skal bygge en premiepott gjennom en daglig quiz.
0: Ja.
1: Ingen vet hva de andre svarer, og det fritt fram å lyve om egne prestasjoner.
0: Klart.
1: Men skal vi oppfordre folk til å juge da? Det ikke nok folk som driver med det på daglig basis?
0: Vi ser, vi har en del av de faste tingene som også som kommer igjen da, som
1: A-laget,
0: ja, du har
1: Maskorama.
0: Norges tøffeste, mesternes mester. Så det en del sånne ting som på en måte, som jeg synes litt kjedelig da, men...
1: Ja, jeg nok ikke helt på Maskorama, men jeg har sett det samme med barnebarnet, og han synes det veldig stas.
0: Ja, helt ramme sporter har jeg sett litt av, men det går for langt. Når de drikker seg drita fulle og skal løpe x antall kilometer... Og de snubler og brekker tjena. Da går det for langt.
1: Hvor det som gjorde det?
0: Det NRK skjerper dere litt da.
1: det ingen voksen hjemme?
0: Nei, noen ganger så lurer jeg på det.

En ny vokalduo står på podiet, det Nina Whittaker og Steve Tyrell, og de skal fremføre låta Big Bad Love, og hører du en saksonist her, så Ricky Woodard.

0: Det var Gary Moore da.
1: Så har vi ikke nevnt der han kommer fra. Nei, det skal vi ikke gjøre.
0: Nei, det
1: skal vi. Og langt ifra litt skal de om få trærne med dem som er på det.
0: Gå inn på internett, sier jeg.
1: Ja, det sier jeg også. Vi skal ifra den ene ytterligheten til den andre. Vi skal til Casablanca, og vi slipper til Jessica J.

0: Det var Casablanca da, og hvis de drog kjensel på noen kjente toner, så har altså Tor Endresen sønget inn den her på sin måte da.
1: Mm.
0: Ja.
1: Det har han. Ja, vi... Du vet.
0: Ja, du gliser du.
1: Ja, det var det til 60-tallet da, Oleman.
0: Ja, men det er et godt år. Godt måltår, var det vist da.
1: Var det det
0: ja,
1: også?
0: Ja, mer enn det i år, tror jeg.
1: Ja, det tror jeg. Men hvis jeg kommer og panker på deg, åpner du da?
0: Det gjør jeg så gjerne. Og ja. Da, hvis det er, du har med en Eddie også da.
1: Ja, takk med min Eddie Hodges, ja. Og så kommer vi og panker på.
0: Velkommen inn.

0: Det var Sitter da.
1: Pen musik har gitt.
0: Ja, det det.
1: Ja.
0: Det var Heinz Gamper som spilte, og melodien hette Walderåsen.
1: Det vil si at vi da i nærheten av Tyskland eller Østerrike eller...
0: Tyrol.
1: Eller Tyrol, ja. Ja, ja selvsagt. Borde vi vel det.
0: Ja.
1: Vi skal til Sverige. Vi skal slippe til, vi får vel si, gruppa Velvet Mi Amore.

0: Det var Natalie Cole alene, Too Young.
1: Men faderen hennes har også sunget denne.
0: Ja,
1: men da var han alene da.
0: Ja.
1: Da var han ung da også.
0: Der var han.
1: Ja. Vi skal til Sverige. Magnus Carlsson klar. Lev livet.

0: Levet, og musikken den var komponert av Anders Glenmark og Niklas Strømstedt.
1: Da vet vi det.
0: Ja, du har ikke helt gitt slipp på sommerdugen.
1: Nei, jeg vil gjerne få lov til å ha den litt til, og for ja. Å få sommerspørrelse, da må du ha Beach Boys.
0: Ja, for det.
1: Det er ikke vintermusikk.
0: Nei, det er jo ikke shortsmusikk i hvert fall.
1: Det er, hører liksom sommeren til Beach Boys.
0: Ja.
1: Ja. Og da har jeg bare plukket ut Wouldn't It Be Nice?

0: Nej, 5 minutter til.
1: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
0: Jeg oppe. Jeg oppe.
1: Vi fikser kaffen.
0: Frokosten.
1: Og den beste musikken.
0: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
1: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
0: Og bli med på moroa.
1: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
0: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
3: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
4: Da vil jeg støtte Radio Toten.
5: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
6: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.

0: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
1: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
2: Vipses på 79313.
0: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
3: Start dagen med morgenkvisten på Toten Radio.
4: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
3: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
4: Legg oss til nå. Søk opp Toten Radio og bli med på moroa.
3: Vi gir deg den beste starten på dagen.
4: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
3: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Toten Radio.
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
6: Siste nytt. Lokale saker. Helt gratis. totenradion.no
7: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no

0: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
1: Å benytte seg av reklame I Totradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
2: Totenradioen.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.
4: Nei, 5 minutter til.
5: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
4: Jeg oppe. Jeg oppe.
5: Vi fikser kaffen.
4: Frokosten.
5: Og den beste musikken.
4: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
5: Legg oss til på Snapchat, Totenradioen.
4: Og bli med på moroa.
5: Enten du I dusjen, eller på kjøkkenet.
4: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
6: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten.

0: det førende, men kan være med som, som passasjer I et lokalsamfunn som jeg har lært å bli veldig glad I, og som håper at jeg kan bidra med også når jeg blir pensjonist.
1: Men da, Jens A. Mørk, da får vi på Totenradioen ønske deg lykke til videre, og, og at vi snart skal treffes at om 2-3 måneder.
0: Skal du se, der har de bruk for en eldre herre med, med erfaring, så må du bare si fra, så stiller vi opp, vet du.
2: Og der satte kommuneoverlege Jens A. Mørk selv punktum. Etter en lang karriere går han altså av 1. oktober, men allerede I september skal han bistå den nye kommuneoverlegen I overgangen. Vi takker Jens A. Mørk for besøket og ønsker ham lykke til med den siste tiden I jobben, og etter hvert også med pensjonisttilværelsen.